do me na Israel nyame na yesum no na wadu me ma ose me ye bubron ko suante no ose me se me ye ya me nseida uye bubron ko suawate se nyame si ube ye ya won sei wa.

0: ku ye wewe imoja mpani tim wino wadam fo srekwa na wonim ne wo ni tim enti so nipa na jai saman so nyame no bon ho ban satete puta nyame na da otim no tim fui mose mre
1: fui yohane mre
0: fui yobi mre fui peter mre
1: oye nyame titi
0: oyo bia ne nyame edp banka pastor oskini ohieni empa ho se watade atete odibonye ni se nyame ama mengu me boni mu wehwe nkwa ho mi egumi so agemi eti owa mi ne mu me dimano bebo ni din dada som no ma kuma mu pese me nampo na se me polia ono ara no so mi mu odofu amani ani hui na me din se me wie ya no no esu ami sui ti mu se nyame sa ye yi pese me ni wo boni ti na yesu wi ose mi ye bubro nko su anti no ose mi se me ye ya mi nse ida uye bubro nko su awate Senya misi ube ye ya, won't say why.

yankase waye mi ye waye mi ye waye mi ye awurade ye mi o awurade kanenu ho myanka won hwebelim ene

waye mi ye ah awurade waye mi ye wa yanum ne nipa nanka nipa sere ye nipa kyehye mu a na wodi ye ho few nan suwa ne awurade nyamye ye ye ye o hey